0: Dobra glazba, bolša glazba, národná glazba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored